Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Nere bland filtar, lakan och kuddar snarkar en gubbe så skägget står. Det är vår gamle vän farbror Stockholm som nu lär fylla 700 år. Hör vad det tisslar och tasslar i trappan, det klirrar och kaffe, det doftar gott. Nu öppnas dörren, ja må han leva, ekar så gubben far upp som ett skott. Hej!

rummet i skäggena yr. Först kommer Birger Jarl med kaffedricka, med tårta och 700 ljus i den. Yrvaket plirar gubben mot ljusen, vad håken nu är det Lucia igen. Bakom herr Birger med drake och jungfru, mumlar Sten Sture i nystruket krås. Vem har väl lovat dig pojke att gräva en tunnel igenom min brunke?

väggarna yr. Se Gustav Vasa med kaffekopp i handen, delar den påvliga bullan med brast, medan i smyg Erik Lesbe och Halte tar sig en stärkande kaffekask. Och Gustav Adolf med krutrök i skägget, i åttonde tårtbiten hungrigt just bet, klappar sin mage och stönar så sakta, jag tror jag med tid.

i skäggena ut. Nu reser sig jarlen och välter kullen blomma. Han knackar i koppen så den går i kras och säger, jag hoppas att vi får komma när du i blå hallen ska ha ditt kalas. Gubben i sängen vinkar med handen. Jag tror att ditt minne för årtal är klen. Nej, ni gubbar kommer igenom ett sekel, för nu kom ni alla ett år för

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

är det slut. Nu gott folk är den slut. Nu är den slut. Slut, slut.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

man från San Francisco som hade mött min bror. Men det var inte detta jag skulle tala om. Det var om mannen själv, och hans namn var Gustav Blom. Jag smugglade åt honom en flaska Calvados. Han var från Västergötland och uppfödd i Borås. Han talade med polisen och flaskan den gick klar. Vi lämnade San Pedro och körde till en bar. Det var ett slags speakeasy, men Blom han var betrodd i Wilmington, Los Angeles och själva Hollywood. På 90-talet kom jag till New York som matros. Och Clara, sade Blom, det var en brigg från Mönsterås.

Som jag var äldst i Skansen så tog jag nu befäl och segla på kompassen till Newfoundland allt gick väl. Och när vi kom till New York så blev det rättegång, men jag gick klar och seglade som båtsman till Geelong. Jag kom i själva ruschen och reste för den skull som digger ut till Narrow Mine. Jag ville gräva guld. Jag grävde och jag vaskade och skötte min affär. Och när jag kom till Melbourne, ja då var jag miljonär. Jag ville ut och segla, jag ville lukta hav. Jag köpte mig en skolare till Queensland mig begav. Jag började fiska pärlor, jag tappade mitt guld. Förlorade en halv miljon blott för en kvinnas skull. Hon var från Fiji Island, jag följde i hennes garn. Och tvillingar hon fick, det var två nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den man tror

pojken ville jag att pojken skulle stå ut i. Men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik. Och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar från Fiji, kära bror, de plöjer söderhavet blå och hedrar far och mor. Jag tänker på den tiden, jag längtar ner till den. Det är ju nästan svarta, men det har ett lyckligt hem. En skiftning i kören, det gör väl ingenting, nej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

att betrakta. Len som ett silkesskot. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

so much.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Radio Österåker, det är oktober och det är första sändningen den här månaden av Rock Off. Och ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Party med Elvis Presley, det blir första låten i Rock Off idag. Och du har hittat till Radio Österåker. Och i det här programmet bjuder vi på musik från förr. 1957 kom filmen Loving You med Elvis. Och på svenska blev titeln Ung man med gitarr. Och i den filmen finns Party med. Some people like

Party med Elvis Presley. Highland Duval, han föddes i Texas och dog i Texas. Rock och rockabilly brukar han bli beskylld för att ha gjort, och det med den äran. Många riktigt bra inspelningar blev det, även om Highland aldrig riktigt fick den där stora hitten. Idag testar vi Boom Boom Baby, som var en singelbaksida 1960. Boom Boom Baby, boom, boom, boom, boom. I got the gal and she's so fine. Boom, boom. Let me hug and kiss her all the time. Boom, boom.

Boom Boom Baby, Highland Duval. Sen vill jag gärna uppmärksamma Dickie Lee som den 21 september uppnådde den aktningsvärda åldern 90 år. Och tack vare bättre folkhälsa och bättre levnadsvillkor så växer ju gruppen 90 år och äldre i de flesta länder. Här i Sverige till exempel har vi drygt 35 000 män som är 90 år eller äldre, men oj så många fler svenska kvinnor som uppnått den åldern. Mer än dubbelt så många, ungefär 72 000. Men, Dickie Lee bor i USA och där är han ju knappast ensam om att ha blivit 90. Men kul är det, och Dickie Lee är tydligen en pigg 90-åring. Så sent som ett par veckor sedan så uppträdde han på Grand Ole Opry i USA, och här hos oss får han sjunga sin I Saw Linda Yesterday från 1962.

Dickie Lee, 90 år, sjöng I Saw Linda Yesterday. Ja, han var ju inte 90 år när han sjöng det, men han är det idag. Slippin' and Sliding med Little Richard, det var B-sida till Long Tall Sally när den följde upp Richards Tutti Frutti 1956. Och trots sin B-sidestatus så gick Slippin' and Sliding ändå riktigt bra på USA-listan med en 33:e plats som bäst.

Little Richard och Slippin' and Slidin'. Redan 1953 kom en tidig singel med Bill Haley och också The Comets där Bill själv gjort både text och musik. Live It Up heter låten och det här var så tidigt så på skivetiketten står det Live It Up med Bill Haley with Haley's Comets. Senare blev det ju Bill Haley and His Comets. Och som sagt, 1953 kom låten på en 78-varvare, en skön gammal stenkaka, men visst var de ganska sköra. Tappade de dem så gick de ofta sönder, till skillnad mot vinylskivorna som snart skulle komma.

Live It Up med Bill Haley and Haley's Comets. Ja, men då var det dags för det här med Radio Nord igen. Vi brukar ju spana in deras topp 20-lista eller topp 30-lista, det är ju till och med så som den såg ut för 65 år sedan.

Evert Taubes visa Vals på Karibien är ny på listans 30:e plats. Och det med den då populära sångerskan Inger Berggren. Lite lustigt är det ändå att när Radio Nord i november 61 startade föregångaren till Svensktoppen, programmet som hette Det 10, var just den här melodin den första vinnaren, fast då med Gustav Torrestad. Men här sjunger alltså Inger Berggren till Claes Rosendahls orkester, och ni ska få ett lite mer känt namn på den här visan också, för den heter ju, eller brukar kallas, Så länge skutan kan gå, hämtad från den första textraden, men originalet är alltså Vals på Karibien. Plats nummer 30.

så är det nytt på plats 27 och en låt som precis då varit etta på Billboard-listan i USA. Tossin' and Turnin' med Bobby Lewis, en sångare från Indiana i USA. Lewis, han var 95 år när han avled våren 2020. I couldn't sleep at all.

0: Och den här veckan lämnar Lille Gerhard topp 20 med Petter och Frida och blir 23.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den kan...
0: Uppåt går det för förra veckans nykomling Linda Scott med Don't Bet Money Honey, nummer 22.

Lonnie Donegan, han blev tidigt en av mina favoritsångare. Jag sprang på Brodmans skivbutik på Storgatan in i stan och köpte alla singlar som kom ut. Bland annat då Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight, som idag går in på topp 20 och hamnar på plats 19. 23 var den förra veckan.

Lonnie Donegan med den långa titeln Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight, nummer 19. Och Ping Ping, han sjunger Mariana från plats 18.

Johnny Remember Me med John Layton och den kvinnliga rösten tillhör Lissa Gray. Plats 15. Och ett ganska stort steg uppåt för nästa nykomling på topp 20. Förra veckan var en 21. Nu finns I'm Gonna Knock on Your Door med Eddie Hodges på plats 14.

0: Ja, I'm gonna knock on your door med Eddie Hodges, plats 14. Och Siw Malmkvist, hon finns på 13:e platsen med Du har bara lekt med mig.
1: Jag vet att

Och sen verkar det ju som den här melodislingan har fastnat. Och så vidare. Ja, Last Night med The Marquis alltså. Upp 4 steg till plats 12.

Och Freddie Cannon som förra veckan tappade två platser, han går uppåt igen idag och finns på plats 9 med The Transistor Sister.

Sen går det bra för Frankie Lane, en kille som gav ut sin första singel redan 1945. Och här när det är 1961, då blir han sjua på Radio Nordstopps 20-lista med Rawhide. Rolling.

Rawhide, Frankie Lane, plats 7. Och nu fortsätter han ner då. Ricky Nelson lämnar den magiska cirkeln. Plats 6 idag. Hello, Mary Lou. No,

0: Violetta med Ray Adams.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Ja, kanske nådde den sin topp med förra veckans andra placering, But I Do med Clarence Frogman Henry. Vi får väl se, men idag ett steg ner till nummer 3.

Trean där hette But I Do och det var Clarence Frogman Henry som sjöng. Och på plats två, en överraskning tycker jag. Efter att ha varit fyra i tre veckor i rad så hoppar Hasse Rosén och hans grupp The Violence upp till plats två med Alpens ros.

0: Tvåa, Alpens Ros med The Violence.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Ja, förra veckans etta Putti Putti med J.J. Pye, den blev femma idag. Och förra veckans femma, Soria Moria med Ray Adams, blir etta. Så kan det gå.

etta på Radio Nordlistan den här veckan för 65 år sedan, Soria Moria med Ray Adams. 1963, då kom Elvis-filmen Fun in Acapulco som i Sverige hette Kul i Acapulco. Titellåten lirade Elvis Presley in i januari 63 och det blir sista låten i Radio Österåkers program Rock Off.

0: hårdaste radio.
1: Det kommer solen.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet G som Country med Göran G som.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet G-Song Country här på Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran G-Song och på tisdagar så bjuder jag ju på en hel timme med en massa härlig countrymusik. Och jag tackar för att ni lyssnar. Roligt att ha er med. Vi börjar som alltid med dagens trippel och idag heter artisten Bill Green och den första låten Under a Neon Halo

Dagens trippel, idag tre låtar med Bill Green. Och låtarna som vi hörde var följande: Under a Neon Halo, Dang These Texas Honky Tonks och till sist I'll Go to a Stranger. Som alltid när jag sitter vid rattarna här och gör ett countryprogram så har jag alltid med en låt med Mats Rådberg och Rankarna, Sveriges countrykungar. Och låten idag, Thank You Nadine.

Mats Rådberg och rankarna, thank you Nadine. Och som alltid så har jag ju också med en låt med Sveriges för närvarande bästa countryartist, Don Redmond. Låten If I Hadn't Missed That Train.

Rolling Home hette låten med gruppen Pirates of the Mississippi. Och före det var det Marty Stewart med Hillbilly Rock. Då fortsätter vi G som country med Martin Del Rey och låten Get Rhythm.

That's why I sing this way med Daryl Singletary. Och innan dess så hörde vi Driving My Life Away och artisten var Billy Dean. Put Another Log on the Fire. Ja, det är ju Mats Rådbergs låt och heter den ju Peta in en pinne i brasan. Här kommer en version med Ray Scott.

0: Ja, det där det var ju Carlin Carters stora hit Every Little Thing. Här är en fin version med svenska gruppen Country Cats and Hard Times. Och innan dess hörde vi Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys med Gibson Miller Band. Då tänkte jag spela den absolut finaste countryballad som någonsin har gjorts. Help Me Make It Through the Night här med Kris Kristofferson.
1: Take the ribbon from your hair.

0: Help me make it through the night. Den absolut finaste countryballad som någonsin har gjorts. Här var det ju Kris Kristofferson. En duktig sångare, en countryikon. Han var ju även duktig skådespelare faktiskt. Här kommer två andra legender inom countryfacket. Waylon Jennings och Willie Nelson. Looking Back Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

Ja, där fick vi avslutningslåten Looking Back Texas med Waylon Jennings och Willie Nelson, två ikoner inom countrybranschen. Ja, då är Country Cooking slut för idag. Jag, Göran Gesson, tackar för att ni lyssnade. Och jag finns här i eten på Radio Österåker 103,7 om drygt en halvtimme, 12.30. Då heter programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så, som sagt, tack för idag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, jag sitter runt äger och är ivrig att komma igång.
0: Ja, du ser det. Ja, det har ju blåst väldigt mycket det senaste dygnet. Ja, fruktansvärt har det blåst i natt förresten, och då skulle man ju kunna ta till Martin Ljungs gamla uttryck. I vanliga fall är det artisten som drar, men här drar det på artisterna.
1: Ja, det ligger någonting i det.
0: Den var inte bra den.
1: Nej. Men den var dålig.
0: Ja. Du, ska vi börja som vi brukar?
1: Vi kör väl traditionen som bjuder sig nu med vår största...
0: Idag så har jag valt, eller du är det som har valt en Elvis-låt idag.
1: Ja, jag fick tag i den här låten. Jag tycker den är så jävla vacker.
0: Don't cry daddy. Men en sorglig text.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Men fin låt. Vi tar den.
1: Ja.

0: En vacker låt med sorglig text, Don't Cry Daddy med Elvis Presley. Och då kan jag väl berätta att den här veckan så kommer Elvis fru Priscilla Presley till Göteborg och berättar om sitt liv med Elvis.
1: Det skulle man inte vara där nere.
0: Men, ja.
1: Ja, så är det. Jaha, då så är det min tur att komma med lite musikförslag här. Och jag tänkte vi skulle göra en låt med Lillbapp som man inte hör så ofta faktiskt. Och ja, vi kör och lyssnar på den här stället. Den heter kort och gott Dansa.

0: lite latinamerikanska känslor den där låten.
1: Ja, det får man säga. Det var verkligen, verkligen en bra låt.
0: Ja, en inte så ofta spelad faktiskt. Lill-Babs här och låten heter kort och gott Dansa.
1: Nu tänkte jag ta en låt från den gammal Eurovision-låt. Ein bisschen Frieden, men här på svenska. En liten fågel med gamle sångaren från Vikingarna, Stefan Borsch.

0: En liten fågel med Stefan Borch, och i original så hette ju den här Ein bisschen Frieden, och tjejen som sjöng den var ju Nicole. Mm.
1: Ja, men då sa då sträcker vi på oss lite grann, Göran, här och står ge vakt.
0: Ja.
1: Vi ska lyssna på en Sir Cliff Richard.
0: Härligt. Han fyller 86 om någon vecka här, och han är still going strong. Ja. Han ser ut som man gjorde förr, nästan.
1: Ja, det är inte mycket som skiljer på det han såg ut på 50-talet och han ser ut idag.
0: Ja,
1: Cliff Richard, Sir Cliff Richard, och en liten udda låt. Outsider heter låten.

0: Så heter låten Outsider och ja, artisten lyssnade till namnet Sir Cliff Richard.
1: Du, ska vi höja tempot lite grann?
0: Jag tror vi gör det.
1: Och då tänker jag bjuda på Rockabilly Boogie. Och här kommer Johnny Burnett och hans rock'n'roll trio.

0: Ja, vi svängde det. Rockabilly Boogie med Johnny Burnett och hans trio. Härlig musik.
1: Ja, verkligen. Inte en hand eller fot stod stilla när vi hörde det där. Hör du, Peter Jöback, musikalartisten här, som ja, jag tycker han sjunger väldigt bra och gjort mycket fina låtar.
0: En fantastisk sångare. Ja. Absolut.
1: Som sagt var, Peter Jöback, och låten heter Jag står för allt jag gjort.

0: Ja, Peter Jöback. Vad säger vi om honom? Otroligt duktig musikalartist och artist överhuvudtaget.
1: En fantastisk sångare.
0: Slog igenom med Guller Bete Sand en gång i tiden, kommer du ihåg det?
1: Ja, precis.
0: Heter låten i alla fall. Jag står för allt jag har gjort.
1: Nu tänkte jag ta en låt med ett av våra genom tiderna bästa dansband, Flamingo-kvintetten. Låten heter i original Silent Lips, men på svenska, ingenting.

0: visst duktiga, för det var de, Flamingo-kvintetten, Ingenting hette låten. Vi kan väl berätta för lyssnarna att i söndag så var det ju kanelbullens dag, men det Rodi och jag, vi firar det idag, för vi äter kanelbullar just nu. Var det gott?
1: Ja, det var väldigt gott faktiskt.
0: Härligt, härligt.
1: Ja, apropå gott, nu ska vi lyssna på någon gott med, god låt där med då en, ja, en levande legend kan man väl säga, Wanda Jackson. It Doesn't Matter Anymore heter låten i alla fall. Vi kör den där.

0: Den rösten tar vi inte fel på. Tillhör det Wanda Jackson och låten heter It Doesn't Matter Anymore.
1: Still Going Strong.
0: Jajamensan.
1: Vi brukar ju ha med en låt med Lasse Stefans, och det ska vi ha idag också, eller hur?
0: Jajamensan, det är som obligatoriskt som Elvis ungefär.
1: Ja. Här kommer en låt som heter Den gamla grinden.

0: Lasse Stefans, den gamla grinden. Du lyssnar på Radio Österåker. Frekvensen är 103,7 och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Ja, nu ska vi höra en duo här vidare som man kanske inte hör så ofta. Anneli Rudé heter hon och han heter Peter Lemark. Och de ska framföra då en låt som heter Små, små ord.

0: finstämd låt det här, framfört av Anneli Rudé och Peter Lemark. Små, små ord av kärlek, och de där tre ordna som man brukar säga, det tror jag de menade. Det vet ni allihopa vad det är, för det borde ni säga till varandra lite oftare.
1: Absolut. Don't be cruel. Och nu tror ju du och många naturligtvis att nu kommer Elvis igen, men nej. Vi ska ta en svensk version av just den låten. Och då heter den Natt och dag. Här kommer Vikingarna.

0: Ja visst, Natt och dag eller original Don't Be Cruel, och det här var ju naturligtvis Vikingarna.
1: Härligt. Ja, men då så, då ska vi gå in i min lilla almacka, eller på att säga min skivalmacka här, min gamla svenska rock'n'rollgrupper från 50-talet där vid den. Och vi ska då lyssna på en som heter Carl Lennart Boris Lindqvist. Kanske mer känd som bara Boris.
0: Ja, Rock Boris kallades han också.
1: Ja, precis. Han började sin karriär då som pianist i Rockraggers gäng. Men som sagt var, han tröttnade så småningom och bildade då sin egen grupp som heter Yalers. Och vi ska lyssna på en låt som Ricky Nelson blev populär med på 50-talet. Och den heter Stood Up. Alltså här kommer han, Boris and his Yalers, och Stood Up.

0: Stood up, broken heart again. Stood up, broken heart again.
1: Det var 1958 som då Boris och med sin grupp Jailers spelade in den här låten som då gjordes på början av Ricky Nelson. Och man kan väl säga att det var väl inkörsporten till hans rock'n'roll-karriär då, om man nu kan kalla det för karriär. Så det är jättekänd var han väl kanske inte, men han hade väl sina fans ändå. Så att, men han hade andra musikstilar också, och jazz, twist och svensktoppen också till och med.
2: Och du ser. Han var mångsidig.
1: Ja, verkligen.
2: Vi tar ett dansband till, nämligen Skytts. De var ju populära en period och jag tror inte de finns nu längre. Men låten den heter Det gör detsamma.

0: Det gör detsamma, heter låten, och dansbandet var ju Skytts. Mm.
1: Jag hörde att det ska vara lite smörsångare här nu i form av en spanjor som lyssnar till namnet Julio Iglesias. Och så tar vi en amerikanare där då, Frank Sinatra, vad säger de om den kombinationen?
0: Oj!
1: Då ska jag framföra då en låt som Frank Sinatra visar framgångar med. Summer Wind heter låten.

0: Slaget där, Summer Wind heter låten, och Julio Iglesias tillsammans med Frank Sinatra framförde den.
1: Den där gjorde ju Östen Warnerbring också på svenska.
0: Just det.
1: Ja, idag är det ju den 6 oktober, men jag tänker koppla tillbaka till nationaldagen den 6 juni och spela nationalsången. Vad säger du om det?
0: Inte helt fel.
1: Nej, men i en helt annan version och en väldigt fin version. Den heter Mitt land. Här kommer Alf Robertsson.
2: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten. Och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten. Och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind. Och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind. Och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på Hovet. Och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet. Och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen. Och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och enkostressen. Och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen. Och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen. Och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken. Och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen. Och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Ramel och jag är Evert Taube. Och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob. Och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här. Även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.

0: Otroligt vackert och en väldigt fin text. Mitt land med Alf Robertsson.
1: Ja, vi var i en prydnad, du och jag. Vi stod ju vakt där.
0: Absolut.
1: Nationalsången Öres.
0: Det bör man göra.
1: Hör du, pratade alldeles nyss om Östen Warnerbring. Och av en händelse så har jag han som nästa artist här. Och här kommer han. Östen Warnerbring, Våren ger dig rätt heter låten.
2: Se våren kommen då till slut, kastanjerna slår ut, så sätt en klase i ditt hår. Bellman må vara stoft, men syrenens doft kan också sjunga, det är vår. Evert Taube finns än, och än finns kärleken, och starkare är den än krut och kulor och gevär. Så gå du och bli kär, kastanjerna.

så en massa sol. Ja, våren gör dig alltid fri. Guldivor har makt, så gör som jag har sagt. Så var dig själv och strå.

smekt den du har kär. Och gör det där Sen ligger gräset här och njut. Med blommor i ditt hår och min

0: den du har kär. Och gör det där, sen ligger gräset här och njut med blommor i ditt hår. Och minns att tiden går, en dag tar alla blommor slut.
1: Just det, där tog den slut.
2: Tvärt, Öster Morbring, båren ger dig rätt.
1: Bra låt.
2: Ja, verkligen.
1: Då går vi över till countrymusikens underbara värld och spelar en av ikonerna, nämligen Johnny Cash. Och låten heter, den är inte så ofta spelad, den heter You Tell Me.

0: Ja, Johnny Cash, det gick väl inte att ta miste på. Där kom vi in på nästa låt, men det var inte meningen. Jag var lite sent ute där. Jag får skylla på då att även solen har fläckar. Johnny Cash, en fantastisk artist som ja, gick ur tiden alldeles för tidigt tycker jag.
1: Ja, aja, du är förlåten.
0: Ja, det är bra.
1: Nu ska vi höra på också en person som gick ur tiden för ett tag sedan, Little Gerard, och han ska framföra faktiskt en liten ovanlig låt för att komma från honom, Spanish Harlem.

0: Ja, det var faktiskt Rodelay, Little Gerard här nu, som framförde Spanish Harlem. Lite ovanlig inspelning på honom.
1: Jag måste ju säga att han var betydligt bättre med den här sortens musik än han var som rockkung, tycker jag.
0: Ja.
1: Riktigt fin låt. Mm. Bengan Jansson, en fantastisk spelman. Och det tänkte jag ta en låt nu. Och då tänkte jag fråga dig, kom du hit av egen vilja?
0: Ja.
1: Alltså heter låten i alla fall.
0: Jag sa det ju.

0: Ja, han är inte bara duktig spelman, han är duktig sångare också, Bengan Jansson. Kom du hit av egen vilja heter låten från plattan som har samlingstiteln En vandrande spelman.
1: Otroligt duktig dragspelare, det kan jag tala om på det. Ni som har tillgång till SVT Play så kan ni gå in och titta på någonting som heter Under mössan på Bengan Jansson, eller kepsen kanske det var. Så kan ni se hur otroligt duktigt och vad han, alltså han handskas med olika genrer inom musikvärlden. Men nu ska vi rycka upp tempot där med hjälp av Rolands. Vad säger de om det, Göran?
0: Är det Cedermark?
1: Nej, Rolands.
0: Jaha.
1: Med Zeta.
0: Oj, det är dem.
1: Ja. Och den här stora hiten de hade med Jajamän.
0: Jajamän. Och det var ju otroligt. De blev ju så stora i dansbandsvärlden, ja, så det var ju inte sant. Egen buss och drog jättemycket folk på dansgalorna.
1: Ja, det var fullt folk överallt.
0: Ja, visst. Alltså,
1: det är otroligt. Och sen bara la de av.
0: Ja.
1: Otroligt. Ja, här kommer de på all Rolands.

0: Så lät de Rolands och låten heter Jajamän.
1: Han är ju inte bara duktig skådespelare Robert Gustafsson, han var bra sångare också.
0: Jajamän, det tycker jag han var. Jag säger som han, jajamän.
1: Ja. Nu ska jag ta en låt med ett av våra mest slitstarka dansband, nämligen Striplers. Samma vägar ska vi gå heter låten.

0: Samma vägar ska vi gå. Visst är de fortfarande riktigt bra striplers.
1: Mm.
0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet du lyssnar på, ja, det heter Gott och blandat med Gesson och Ägger. Och visst lever vi upp till det, Gott och blandat.
1: Ja,
0: alltså,
1: det hoppas jag verkligen att vi lever upp till det. Och att lyssnarna tycker det också. Du, vi ska hälsa på lite då popvågen som var på 60-talet här nu. Och då fanns det en grupp som heter The American Breed. Kommer du ihåg dem någonting?
0: Nej, jag måste erkänna min okunnighet.
1: Ja, den här låten tror jag du känner igen. Bend Me, Shape Me heter låten. Den var populär på någon gång på 60-talet.
0: Ja, men då tar vi väl den då.
1: Då kör vi den.

0: den här var populär någon gång på 60-talet. The American Breed, Bend Me, Shape Me heter låten.
1: Du, ska vi ta en Elvis till?
0: Det tror jag...
1: Jag tror inte du nekar.
0: Nej, det gör jag definitivt inte. Ja.
1: Den här är tyvärr lite sorgligt kring, för att det här sägs vara den absolut sista låten som Elvis sjöng innan han gick upp och tyvärr gick ur tiden. Sista kvällen, eller snarare natten, för Elvis vände ju på dygnet och var vaken på nätterna och sov på dagarna. Sista natten så spelade han boll, någon slags spel i den bollhall som var byggd precis bredvid Graceland. Och innanför det så fanns ett rum, där stod ett piano och där gick de in efter att ha lirat. Och då satt han sig vid pianot och sjöng bland annat den här låten, Blue Eyes Crying in the Rain. Sen gick han upp på övervåningen och ja, resten vet vi tyvärr.

0: Blue Eyes Crying in the Rain med Elvis Presley. Och då kan vi väl tala om också att nästa år så är det 50 år sedan Elvis gick ur tiden, och det där kommer ju att firas på många olika sätt, och firas, i alla fall minnas kan vi väl kalla det.
1: Ja, det, jag tror det låter bättre, minnas än för firas, men firar är väl inte sån tragedi. Hörru, jag tittar ut och ser att blå himmel och solen skiner, det är verkligen härligt väder förutom blåsten då naturligtvis, men, och då vill man gärna uttrycka sig vilken härlig dag. Och vilken tror du ska utgöra det?
0: Kan det vara Eva Ros?
1: Rätt på alla punkter. Här
0: hon är faktiskt härifrån Åkersberga.
1: Ja, alltså. Det är så att den är Eva.

0: Ja, visst blir man glad, Göran, när solen skiner.
1: Ja, och vi hoppas att den kommer att skina länge, även om det ju är höst och början av oktober.
0: Ja, precis. Så vi instämmer fullkomligt och Eva Ros sjunger. Vilken härlig dag.
1: Kansas City, ja, det är ju en bekant låt, men den här artisten som jag ska spela har jag inte hört någonting om eller med. Wilbert Harrison. Vi lyssnar.

0: Ja, låten kände vi ju igen, Kansas City. Men artisten var en ny bekantskap, Wilbert Harrison.
1: En härlig låt faktiskt.
0: Mycket bra, och han gjorde den bra tycker jag.
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Då ska vi ge oss till Italien och höra lite smäktande toner från en härlig italienare som heter Alan Sorrenti. Nu ska vi se, jag är lite ringrost där min italienska, vi ska se hur det ska låta. Tu sei l'unica donna per me. Någonting i den stilen.
0: Vi kollar hur det ska låta.
1: Jag menar, vi hör på något.

0: lite italienska toner här. Alan Sorrenti heter han i alla fall. Jag vet inte om jag vågar uttala det igen, för han fick sig gott skratt här nu, Göran. Så att jag vet inte vad jag vill bjuda på en till. Men vi kan ju försöka. Tu sei l'una unica donna per me. Kan det vara någonting åt det hållet i alla fall?
1: Ska vi lämna det?
0: Ja, jag tror vi gör det. Fort som var.

0: Just så heter den, en tidig sommarmorgon med Sven Ingvars, och det var ju Oskar Magnusson vid sångmikrofonen.
1: Då ska vi gå tillbaka till svenska rock'n'roll-äran. Och vi ska lyssna på då en, ja, en manager och en skivbolagsdirektör som var en chef för, eller han ägde rätt sagt Karusell, var ett skivbolag som var aktuellt på 50-talet och kanske en bit in på 60-talet också. Big Simon, eller rättare sagt Simon Brehm, han gav sig in på ett fåtal exemplar på rock'n'roll. Annars var ju han då jazz-influencer på honom. Mer känd då som manager till Lill-Babs en gång i tiden.
0: Och orkesterledare i Hylands hörna.
1: Ja, just det. Han mest kände var han kanske förutom då att han var manager till Lill-Babs. Han gjorde en sån här burlesk inspelning av en låt som heter Dunder och snus, som ni kommer ihåg det där. Dusk hade märkt på Sveriges Radio, det fick inte spelas. Vi ska i alla fall höra då på en melodi som Bill Haley spelade en gång i tiden som heter When the Saints Go Marching In. Och på svenska, ja, kort och gott, en äkta rock'n'roll, Simon Brehm.

0: Just så heter den, en äkta rock'n'roll här framfört av skivbolagsdirektören från Karusell, Big Simon, Simon Brehm. Och det här var inspelat 1956.
1: Man kan väl säga att han var klart bättre som musiker än som sångare, ja. Om man ska vara ärlig.
0: Ja, det är egentligen, när man lyssnar noga så var väldigt duktiga musiker nästan allihop.
1: Rock'n'roll, ja. Här kommer en rock'n'roll fast i dansbandstappning. Rock'n'roll där du heter den och dansbandet Black Jack.

0: Då heter den Rock'n'Roller du, och det här var dansbandet Black Jack.
1: Mm. De håller väl på fortfarande?
0: Jajamensan.
1: Ja, vi ska väl bege oss till Danmark här nu och lyssna på en... Ja, hon sjunger i sig själv på svenska, men man hör ju ett bryt lite grann. Men ursprunget är dansk. Gitte Henning. Och hon ska framföra Det är så lätt att leva livet.

0: rösten tillhörde Gitte Henning faktiskt, och låten heter Det är så lätt att leva livet.
1: Hon var riktigt duktig.
0: Ja, verkligen.
1: Riktigt alltså. Duktig sångerska.
0: Ja, verkligen.
1: Då ska vi ta en country-ikon som fortfarande är still going strong. Och jag tänker på Willie Nelson, och den här låten, den är klassisk i country-sammanhang. On the road again.

0: Ja visst, jubel i massor för country-ikonen Willie Nelson, on the road again. Jag ska väl tala om du precis har börjat lyssna, så lyssnar du på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Gott och blandat med Gesson och Ägger.
1: Jaha, då ska jag glädja folk genom att så spela, ja, Lyckliga läppar. Ja, så heter den, Lucky Lips, och det som framför är Root Brown faktiskt.
0: Men Lucky Lips, var det inte Cliff Richard
1: från början? Ja, jag tror att det är ute åt det hållet. Vi ska lyssna igenom det.
0: Vi lyssnar och ser.
1: Ja.

0: Ja, vi konstaterar Göran jag att det här var en låten som Sir Cliff Richard hade en gång i tiden som på sin repertoar. Ruth Brown här som framförde Lucky Lips.
1: Ja, det är ju höst, det kan vi, även om det är fint väder ute så är det ju höst, det kan vi ju inte bortresonera. Men jag ska ta en låt som heter Hej du glada sommar. Det gör väl inget.
0: Det muntrar upp oss.
1: Ja, då gör vi det. Här kommer Christer Sjögren.

0: Hej du glada sommar med Christer Sjögren. Och då kan jag väl berätta att Christer Sjögren kommer att turnera tillsammans med Elisabeth Andreasen i vår. Det är ju en häftig konstellation faktiskt.
1: Verkligen, det är kul att höra dem. Då ska vi lyssna till en artist som alldeles för tiden gick ur tiden. Nämligen Peter Lundblad. Efter en tids sjukdom avled då i 2015. Men han presenterar många olika fina låtar. Bland annat den som vi ska lyssna på nu. Lika blå som dina ögon heter denna låt. Jättefin låt.

0: Härliga Peter Lundblad, lika blå som dina ögon. Ja, det var också en ganska stor låt han skrev där i den.
1: En riktigt duktig artist, en riktigt duktig låtskrivare.
0: Den största var väl Ta mig till havet, och den största hits faktiskt.
1: Creedence Clearwater Revival, det är väl härligt. Ett höjdarband.
0: Jajamensan, det håller vi med om.
1: Här kommer Proud Mary.

0: Ja, visst var de bra. Creedence Clearwater Revival, och den här var ju en riktigt härlig låt. Proud Mary. Mm.
1: Härlig låt som sagt var. Ja, vi går väl in i rock'n'rollens underbara värld igen. Men den här gången så håller vi till i Amerika här. Och vi ska lyssna på Bill Haley and the Comets. Det är inte helt fel. Vad säger du, Göran?
0: Rock'n'rollens fader kallas, ja, han ju ibland.
1: Ja, verkligen.
0: Sen om det var så, det var många före honom, men han gjorde ju rock'n'rollen känd, kan man väl säga.
1: Ja, det är round the clock. Ja, ja, vi ska i alla fall lyssna på en låt som heter Rock the Joint. We're gonna tell

0: det svängde bra med den här låten faktiskt.
1: Ja, Bill Haley, han var bra.
0: Ja, verkligen alltså. Och ja, han har liksom sina kompisar med sig, Comets, och Rock the Joint heter låten.
1: Jag har faktiskt sett Bill Haley and the Comets en gång i tiden på Norrköpings idrottspark. Jajamän. Ja. Men det var länge sedan. Peter Jezewski är ju en artist som har hållit på länge, och nästa år så firar han 50 år som artist. Dessutom så fyller han jämna år nästa år. Och den 10 april just när han fyller så spelar han på Cirkus på Djurgården. Här kommer en låt som är riktigt bra. Peter Jezewski är överhuvudtaget väldigt bra tycker jag. Här kommer Back to the 50s.
2: Rock and roll is good for you.

0: Back to the 50s med Peter Jesewski. Ja, det var ju rock and roll så det...
1: Det sjöng om.
0: Ja, det gjorde härligt.
1: Ja, titeln på nästa låt, den skiljer sig väsentligt mot rock'n'rollens värld, men den stämmer nog väldigt mycket på massor med människor på jorden. Och den titeln är Somliga går med trasiga skor. Vad tycker du om det, Göran?
0: Ja, det är en Cornelis-låt.
1: Ja, härligt. Och det är han som ska framföra den.
0: Då tar vi väl den då.
1: Ja.
2: Somliga går med trasiga skor,

0: En härlig låt faktiskt, framfört av Cornelis Vreeswijk. Somliga går med trasiga skor, och ja, det så det är i världen.
1: En fantastisk låtskrivare, en fantastisk artist tycker jag, ja, Cornelis Vreeswijk. Instrumentala låtar är ju inte så ofta förekommande, tycker jag är lite synd, för att det är bra. Det är instrumentalt, det är trevligt. Det är... Vi ska ta en grupp som var riktigt stora, The Shadows, och en av deras stora hits, Apache.

0: The Shadows. Härlig musik tycker jag. Det är kul med instrumentalt och de här är ju, tillhör ju topparna av instrumentalgrupper. Mm. Apache heter låten.
1: Härligt. Ja, jag ska glädja dig lite grann här nu, Göran.
0: Det är inte för ofta.
1: Det var inte igår, det hände faktiskt. Och det jag lovade ska inte hända för ofta.
0: Nej, jag tror...
1: Lite countrystänkande av en härlig kille som... Ja, han är egentligen den som är mest känd i countryvärlden. Hank Williams.
0: Ja.
1: Och låten vi ska lyssna på heter Move It On Over.
0: Då tar vi den.
1: Ja.

0: var Hank Williams där och Move It On Over. Och vet ni vad? När jag tittar på den här videon så kan jag tänka på den här titeln på låten vi hade förut, Lucky Lips.
1: Ja, härligt. Gammal härlig countrymusik. Tyvärr gick det inte så bra för Hank Williams.
0: Nej.
1: Han dog i baksätet på sin turnébil. Och alkoholen hade tagit honom, kan vi väl säga.
0: Ja.
1: Du spelade ju en låt förut med Little Gerard.
0: Ja.
1: Och hans stora hit i Sverige blev ju Bonacera. Och här ska vi ta originalet. Och artisten, det är Louis Prima. 15, 3, 7, 5, take 5. Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

0: Ja visst, originalet till Bonacera, och det här var ju Louis Prima. En härlig artist som fortfarande har många, många lyssnare. 1,8 miljoner nästan på Spotify varje månad. Det är fantastiskt. Mm.
1: Ja, då ska vi gå tillbaka till svenska rock'n'rollen. 1958 så var det då Burken, är mest känd då från rockfolket på 70-talet, men han hade en tidigare, ja, kan man kalla det, kanske karriär kanske, lite rock and roll, och han var svag för då lite Richard, och vi ska höra då en låt som det heter True Fine Mama, som då Burken spelade in 1958, och han hade med sig sina burkar. Hallå, så här kommer de.
0: Leif Björklund som han hette, han var ju faktiskt kommunalpolitiker också.
1: Det.
0: Ja, jamensan.
1: Okej. Ja, ja, ser man.
0: Vi spelar Burken.
1: Ja.

0: Så lät hans första inspelning från 1958, Leif Burken Björklunds låt True Fine Mama, som då är Little Richard en gång i tiden fick en hit med. Mm, härligt.
1: Boney M var ju i Sverige för ett par år sedan och det är en grupp som är riktigt, riktigt stora. Här kommer en låt med dem, Brown Girl in the Ring.

0: Boney M var det där och låten Brown Girl in the Ring.
1: Då ska vi se, för några år sedan så, ja eller kanske en massa år sedan, jag vet inte när det var, så gjorde Thomas Orup en låt som heter Regn hos mig. Och sen har det ju varit populärt då att många andra, ja, de efterhoppar varandra och spelar in varandras låtar. Och Shirley Clamp är inte sämre, att hon spelade in den här låten då som Thomas Orup en gång till spelade in. Shirley Clamp här nu då, Regn hos mig.

0: mig.
1: Så heter den, Regn hos mig, Shirley Clamp här. Det var ju Thomas Eriksson, mer känd som Orup, som skrev den en gång i tiden.
2: Han har skrivit många bra låtar.
1: Ja, verkligen.
2: Åt andra, inte minst åt Lena Philipsson.
1: Precis.
2: Lars Kristers får vi väl säga är ett av våra största dansband tillsammans med Lasse Stefans. Och jag tänkte ta en Dan Andersson-låt som de har gjort. Som de gör den väldigt, väldigt bra. Jag väntar vid min mila.

0: Mycket fin version av Dan Anderssons Jag väntar vid min mila, och det var Lars Kristers med två Z, för det ska du vara i dansbandssammanhang.
1: Ja, det har blivit fluga på det där med Z. Ja, då ska vi höra du här igen, och det består av två kända personer, mycket kända personer. Thomas Ledin är den ena och Agneta Fällskog den andra. Och ja, de kom tillsammans och spelade in den här låten då, Never Again, som blev en stor succé faktiskt på den tiden.

0: Vilka röster. Det verkligen gick ihop med de där två personerna. Agneta Fältskog och Thomas Ledin, och låten heter Never Again. Väldigt härlig låt.
1: Här ska vi ta en 60-talare. Words, och artisten är Far David.

0: En härlig låt som inte alls är från 60-talet, som jag sa, den är, kom till 83. Words med F.R. David, en härlig låt.
1: Det var någon som sa någonting att även solen har sina fläckar.
0: Ja, ja. Bevisligen var det så. Ja.
1: Hör du, vad säger du om lite dragspel här nu på ålderns höst, eller på att säga?
0: Du får tala för dig själv.
1: Ja, jag gör det. Jag hör inte det säga någonting. Bröderna Lindqvist, de var ju välkända grabbar som även uppträdde då tillsammans med... Vad nu heter
0: Bosse Larsson, nygammalt.
1: Just det, nygammalt.
0: De var kompband där, eller husband kallas det.
1: Ja, precis. Och likaså då när de var på Skansen där. Men vi ska höra då en låt som även Sven Ingvars har spelat in. Det är Virus och bakterier. Så här kommer Bröderna Lindqvist.

0: Så lät de Bröderna Lindqvist. Det är virus och bakterier. Det var inte så mycket dragspel som jag sa.
1: Nej, men de var stora ett tag. Ja, det var väldigt, det var väldigt
0: de.
1: Stora.
0: Det var de.
1: Arvingarna, de har hållit på länge. Oj, oj, oj. Den här låten tycker jag passar nu. Innan sommaren tar slut.

0: innan sommaren tar slut med Arvingarna.
1: Härlig låt faktiskt. Jaha, då ska vi lyssna på instrumental musik igen då. Sen jag får glädja Göran här nu.
0: Ja,
1: och vi ska lyssna på en kille som egentligen heter Sven-Åke Högberg. Men han kallar sig för Hank C. Burnett. Och jag är inte riktigt säker på musiken här, så vi lyssnar istället. För låten heter Fury.

0: Så heter han Hanksy Burnett och låten heter Fury. Jag kan bara tillägga att han gjorde alla instrumenten själv i egna inspelningar.
1: Trevligt med en instrumental låt som avslutning.
0: Ja, verkligen.
1: Jajamän. För nu är Gott och blandat slut för idag, men nästa tisdag klockan 12.30, ja, då är vi tillbaka igen med ett nytt program med titeln Gott och blandat. Men jag, Göran Gesson, jag är tillbaka igen här i eten på Radio Österåker 103,7 imorgon onsdag. Då heter programmet Lillördag med Gesson och startar klockan 11.00, och jag hoppas ni är med då också. Och så tackar vi för att ni alla lyssnade idag.
0: Det gör vi och säger hej hej och ha en trevlig fortsättning på tisdag.
1: Absolut. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

laglor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sån himla fint humör? Jag är i toppform ute idag. Ni får förlåta om jag joddlar ett slag.

Tack, tack, tack, nu känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar snart.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

knack, knack på dörren. Det är Valléns konditori som pockar på uppmärksamheten. Vecka 41 har vi kommit till och fortfarande så tycker vi väl att det är lite sommar.

ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: är ju faktiskt inne, vi är ju inne i oktober och då är det per definition höst. Det ska uppmärksammas med samma i den första skivan. Men till programmet ska du vara hjärtligt välkommen. Vi håller på som vanligt i 90 minuter.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet, där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens.

Arbetarfärg och Karl Johans hopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg, där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett, och snoret ifrån snuvan är det salta tilltugget, ja då är det dags till kråkornas krax.

skaffa terrass. Jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

Så skamligt glad kan man vara över hösten, om man heter Henrik Dorsin vill säga. Släpp in lite höst, för skaldade han gladeligen. Här på Valéns konditori där vi fortsätter med en gammal fin grupp som heter The Kingston Trio. De var vi mest kända för Tom Dooley, men gjorde även andra saker. Halleluja.

Så kan den också heta Glory, Glory, Hallelujah, eller Battle Hymn of the Republic, eller på svenska då Halta Lotta Skrog. Detta är Radio Stråker och detta är Valens konditori som fortsätter med Lotta Engberg.

Åh, vad jag älskade dig just då, utbrast då flickan som heter Lotta Engberg. Men hon har beslutat att sjunga nu egentligen. Hon ägnar sig väl bara åt Soldoktorn och Bingolotto. Det är vad hon gör idag. Men det kanske räcker bra. Hon har sjungit i väldigt många år. Här på Valens konditori där vi gillar att blanda musiken med gammalt och nytt och snabbt och långsamt. Här kommer Gustav Torlestad.

gammal fin klassiker det där. Gustav Torvstad i kombination med Så länge skutan kan gå utav Evert Taube då. Vi ska ta och fundera över att det inte så ofta som vi har japanska låtar på våra topplistor. Men på 60-talet, då hände det minsann. Kyo Sakamoto hette karl som sjöng. Det han sjöng om var en maträtt.

Ja, det var den där melodin som han med i sitt korta liv. Han omkom tillsammans med flera hundra andra när en jumbojet förolyckades och krockade med ett berg, om det nu var i Japan eller vad det var, det kommer jag inte ihåg. Men det var ingen rolig historia. Kyo Sakamoto i varje fall och Sukiyaki. Så ska vi ta och byta genre. Vi ska ta och spela då en flicka som heter Laila Westersund. Och hon är en glad människa, eller var i varje fall under sin levnad. Livet fordrar humor.

Ja, hon var en glad en faktiskt. Hon var ju primadonna i alla Geggers revyer i Göteborg, där hon ju var född och uppvuxen. 1968 lät Claes-Göran Hederström så här.

Där fick han ta i ordentligt, Claes-Göran Hedström. En svensk version utav, var väl en Tom Jones-låt, I'm Coming Home. Från det till en beskrivning utav en röd liten stuga. Det är Göran Lindberg.

Brian Hyland, så hette han, eller Brian Hyland skulle man kunna säga också. En mycket känd låt på 60-talet, Itty Bitty Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Har tagit oss en bit över halvslaget. Ulla väntar på sin stenkaka. En stenkaka som ska framsjungas utav Carl Holmberg.

kärlek vill man bara tala, ty hjärtat fyllt av kärlek är. Man sjunger visor smått banala, ja alla vet nog hur det är.

för att Lappoli ringer då Carl Holmberg året 1950 med en låt som heter När man är ung och kär. Det var väl vackert. Vi ska plocka fram nu Lalle Hansson som ska få sjunga en Ove Törnqvist-melodi som bär namnet Dagny.

Lärdalen som sjöng en utav Törnqvist väldigt populära melodier, Dagny. Från det till Lasse Berghagen.

En enkel sång om frihet. Det var faktiskt ingen låt som var komponerad av Lasse Berghagen. Han som gjorde originalet, Simple Song of Freedom, det var Tim Hardin, vill jag minnas. Men det här var en fin version även det. Man kan ju sjunga om väldigt mycket saker, men man kan ju sjunga en enkel sång om frihet med texten som kändes väldigt aktuell idag. Man kan också sjunga en sång till livet. Det gör nämligen Kristina Lindberg på den här skivan.

Välkommen till livet med går Kristina Lindberg. Här på Valens konditori som sänder över sändaren i Österåker, eller Åkersberga då. Vi fortsätter med en aktivitetslåt då. Det ska bli en schottis. Ingen vilken schottis som helst utan bandet.

Las Vegas trio där med ackompanjemang utav bröderna Lindqvist i Bantar Schottis. Nu någonting helt annat. Det ska bli en sång från Så mycket bättre. Ni vet den där serien som gick ifrån Gotland. Bröderna Norén, Gustav och Viktor hyllade Siw Malmkvist när hon var med. En melodi som vi känner igen som Tunna skivor ska då ha blivit översatt med Sånger från dig.

Fin hyllning till Simon Kvist var det där med Gustav och Viktor Norén. Tack för alla sånger. Så ska det bli lite mera fart under skidhallräcken. Det ska bli en delvis gospelinspirerad historia. Heritage.

0: mycket fart på den där. Written in the stone och gruppens namn då Heritage. Vi går på konsert hörni, och så ska det då framträda en man som varit världsberömd för sin mörka röst. Här ska då Leonard Cohen framföra Save the Last Dance.
1: You can dance, every dance, the guy who catches your eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man, holding your hand in the pale moonlight.

oerhört populär var han, Leonard Cohen. Och de producenterna, de satt ofta ihop hans mörka röst med ljusa kvinnoröster. Och det blev väldigt bra. Vi fortsätter nu med en gammal 60-talslåt igen då. Här ska det bli Leroy van Dyk och melodin Just.

från början en låt som var populär med Sigge Fürst. Bullfest, bullfest hela dagen. Här var det en dansbandsversion med gruppen Schütz. Nu blir det George Harrison från 1970. Ska vi lyssna på My Sweet Lord.

Richardson med My Sweet Lord, en jättesuccé när den kom 1970. Men han fick ju betala för sig för den, för det var ju en, han hade ju snott den här låten. Jag har rakt över från gruppen Shirelles som många år tidigare hade en hit med He's So Fine. Så var det med det. Så ska vi ta en herre som heter Bobby Darin och Mack the Knife.

fanns ju på 60-talet väldigt många Bobby. Bobby Darin, Bobby Comstock, Bobby Vinton. Ja, de var en handfull Bobbys. Här var det Bobby Vinton som framförde Mack the Knife på detta sätt. Det är trevligt med musik, och musik ska enligt Lillinfors byggas av glädje, för då gläder den fler.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg består

Ja, visst blir man glad. Musik ska byggas ut av glädje med Lill Lindfors. Och sen ska vi påminna oss om att man kan bli glad av andra skäl. Om någon önskemål slår in. Och för att underlätta detta så ska man då kasta en slant i en fontän. Ja, då slår önskemålen in. Berättas här utav vikingarna.

en slant till fontänen. Det gör susen det, tyckte vikingarna. När Loa Falkman var med i revisionslageruttagningen så kom han, ja han kom absolut sist. Och det var med melodin Symfonin. Men nu när han ute turnerar så är det den låten som alla vill höra.

0: Det är väldigt konstigt att när det är revisionslagerutdragning så värderades den här melodin absolut inte särskilt högt. Eller det var precis noll. Och sen när han är ute och sjunger i folkparker och liknande, då är plötsligt den här melodin väldigt önskad. Det var det sista för idag, hörni, vecka 41. Det blir intressant att se hur hösten fortsätter. Det kanske fortsätter att bli lite brittsommar. Brittsommar kan det ju bara vara i oktober. Inte i september, men i oktober. Och det började ju bra i varje fall.
1: Tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och det här var en utsändning från Radio Österåker 103,7 megahertz. Jag var tvungen att nysa mellanåt. Det är så att Radio Österåker kan också höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man höra Valens konditori varje tisdag och lördag klockan 18. Men man kan också lyssna på Valens konditori och alla andra program som skickas ut här från Radio Österåker genom att trycka på play som står där i vassen i bilden. Och då får man upp hela årets produktion. Och då kan man bara välja vilken månad man vill höra eller vecka. Ansvarig utgivare för det här programmet har varit Hasse Landström. Och programmet kan nås via valenskonditoriet@gmail.com. Till nästa vecka, ha det bra. Hej!
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ankel, elefanter och giraffer. Vi kan åka hem och vi kan låsa alla dörr. Vi kan åka ut och vi kan bygga egna öar.

ringa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens doft eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag tar det en gång till från början.
1: Gör det, hör du.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.